to kefin no mi tabra ñoni ñoo radio communautaire la wadalu ci sumu e banaka yefem ngou fashi bere o shiri mi kuni fengo fashi mana be ba en ambere kere ye kro sanga mo ya komi be ko ye da e tanafo ko kom kere ko wati ashibe kro frere ye tanafo ino pa kru ke ye tanafo bongo dialo togolais sande fo bongo bo fauzia sherifa izmo amono sawari fo la washi akona batum amiadi adelina angela e baba jerio ye dan ko kon crash ne ramasha.

tebani tɛ n'an bɛ radio communautaire ya la voix de l'Eti ye bin wɔ nɛ ki ye OIM ya cagla ŋɔ le sɔn dapan ya don na bi bin wɔ nuba na nuba ka ŋa nɛ ki ye nuba sɔn te mari ya duru ya tuwo ŋa ko ŋmɔ bɛ te wɛni ta ŋɔ bɛ ŋmɔ bɛ mɛ te duru ya bɛ bili buwolu nɔ ban bɛ sɔn machine bɛ ban bɛ ye informatique ya tuwo ke mɔ te ban bɛ tugu ye tugu ban bɛ ma ŋmɔ bɛ te wɛna ŋɔ bili ta ke luwe bɛ nuba ŋɔ bɛ ta ka sɔn ye tuwo ta ye lori te ma nɔ bi ban bɛ ŋmɔ bɛ sinsin ye nbo la ŋɔ bɛ kɔri mi kpami nɔ ta mɔ ban bɛ sɔn hotel bɛ ya tuwo ni ban bɛ sɔn radio bɛ ya tuwo ne bi ye bi nu nu ne ŋɔ nu nu bɛ ne sɔn ye tuwo ki ka ŋɔ ye tuwo ne firiki sɔn nɔ bili la bɛ nuba ne ŋɔ bɛn bɛ bi ntɔgɛ ŋɔ ke firiki sɔn ye tuwo nɔ ke mɛ ba ki te lebi nɔ bi nuba ne le te ŋɔ kele sɔn ne bɛ ke kyerɛ ye tuwo nɔ n firiki sɔn nɔ sɔ ka ye bi nkala yɛlɛ la a jo OIM ya bol le kyagla te dapa o ya do ne nɔ nasaa ne bi kiyɛ ne yɛlɛ ke mɛ ki ka ŋɔ bi nkala yɛlɛ nɔ le tuwo nɔ le kyɛ o ŋmaa ba sɔ ne ya wiye ni da lɛ ke te gbe o ŋmaa ba le nyɛ nɔ ya wiye pigi le da lɛ ibi n toro le ne ibi n pele ne lu o ne yɛlɛ nɔ ya kalama le gbe nɔ sɔ ka bɛn ke a ye OIM ya kyagla nɔ ya tuwo nɔ la ba la nimini bɛ ne firiki sɔn nɔ nɔ ne da ki ye ne le te le kyɛlɛ yɔ ne ke ba ka kali ne yɛlɛ dapa o ya do ne nɔ ye bi die ne fara ne le tuwo ke ta jo mo kyi mi nɔ asambo ŋɔ le da la bɛ fa ba la nimini bɛ ne firiki sɔn ye tuwo nɔ nɔ OIM ya kyagla nɔ te la sani le te dapa o ya kala wa ŋɔ bi yi o kala nɔ te nasabila nana te kyan ba kanpɔri de wa kɔk nage SOS bi waa ya kara du ka ŋɔ bi yi ko village danfan nɔ ya bol a bɛ nan san la ke niri ke ye OIM ya tonsɔn bol tala la bele wɔ ŋanɛ a joni saa ŋɔ ke te lige bele ye yeŋa ba ŋɔ a ki te gbari na tiŋ bo ŋɔ ke firiki ke kala yɛlɛ nɔ i nɔmɛ ya mɔ ŋɔ ale firiki yi bo ŋɔ bi ŋgɔri ŋɛ ke wɔ ŋɛ te gbari na tiŋ seba pe wɛ pe lolemi le pe ŋunimi nii fɛm fɛm i nɔmɛ n lesi pe wɛ nimi le pe nanimi nii pigi nimi le pe nii nimi ba a yi ya nɔmɛ bo ke ye a yi a kala yɛlɛ nɛ ke ta jo OIM ya kyagli nɔ ya tuun ya sɔm ya sambo la bele gɔri ŋɛ ne ke wɔ ŋɛ ale nyinyɛ sɛŋɛ ŋɔ ke firiki ba ke kala yɛlɛ ŋɔ i tuwo nɔ fa ke ba la ŋɔ numi nimi bɛ ne firiki sɔn ye tuwo nɔ ke ta jo o du ya pewu ya sambo nɔ die nɛ fala ne le tuwo ke ta jo me kyi mi nɔ ya sambo